0: Ato, miwa don we mino wa ekwa kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye minan do jela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min, nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: da chomo tae nyen po ekege anazo kwesi vapo sapo chipo nyonu fanu ne kundo pe menfio sapo do wepo ton e enozon bananja tagba kakalobo para pe asija si do we no ko to we sae ajasi da to in kone mi no fine modo pe du e kakanu asande na je o juja mayo mayo e do fenu ni lae ya pa na no de ton nyonu na na su si bo na yin to ho men da yin suwa suna si da to te na igbe ton
1: ye ipe amen
0: safonu te ego si yin pe gbe opa danu kan ton men je na wa ekun ka danu dudu danu ho men su gbe o afo to e pichi o ekun ba na yan o ho wa san po bo adomi manja na tai do gbe ni e usan do ma ka ja ti da gbe boro to ba ka se eh yo pa ro to ho men yi ma la zo men hwe nenu we ama en o kono we yo po ko do ato men emi bayi kai na kan bo hu mi si we ke men si we e ko ba sa je ma ka yi pe o nu mo ne kun do na je we o kun jo ro ja do se bi za n gbe pe ro po ja ko m to ton lu ko je me ton do en lo pe fi bo do ni pon me la me moroka nduru chebi yo sinu bi omiye e wa da nduru bodo yin bodu nsun we dae ma jala bona kana do to we vi we yo po na bo da yin bulango na asino tentin ton po ma e ten ja e we yo po da lo da o deji bodo yin bodu e sonu mi e son do yin won pon desu chuku de da si je bo yen kayolo ilo yin sa che we yo lo nge la lobo kanu dudu na bo sunu sunu deji Chobonu padanu katona ho e menti lemi Agalavun wesu wako imatinto Chukuyenton Yelo insako ikuto mene Bon yala yakwa

kose won ti hun ma do mi na ba mi pon o nkun na dodo gbogbe menu gbana vi mi o po ye meta san we kun na ya o fi o amayan jujo wa pan to e wa ita afunkun na honun bo na o pente voto o me na huwe yo po de boto yi boto ya pa yi

0: I only said, well, you are the thunder road on the
1: way.
0: You don't do this up at the door. You don't fuck me, yafu yafu. More fuck on that, yafu yafu. I'm home, maybe we are. Aziza chigaledi. Aziza chigaledi ro serime. Lode ru toba me. Lode ru toba si seme. Boya nero, a joba tedi. Moje de da boje bulo tedi ene. Goja mede nyo lo kwe o. Mi lo to mi lo kwe. A kwa bli ba e to bi kwi. Ta lo kwe zan li jo. A diti e gbe e biton di e. Lo a yi mede na de u. Boja falu me ho. Mede ro nde wa we. Boi feru mede do un ji o. Boju baru me ho. Mena mo gubo na duwe in. Aro guwa ba e lo ba du. Ara kwe fa ibe. Lora zimbo koron de. Fabia imbo ka kwe fa ibe. Lobo ro mina zimbo koron de. Aziza e da ende la e. Ye te koro mo jeme. Ama aziza yen o gbezo di e yo. Ya du gu jewe jewe. Me parungo gbezo so va je. Bo moro toto e di e yo. Me ne o kwa e koru. Obokunja uton bebe o, asekun gaja uton bebe o, opekun gaja uton digbe o. Nwa wa troba kado to ae, yo le mwansi hui wandele. To wye gbon to ome, abango sekwa eto e, chekwa eto si hu khe alo.
1: Aba kode a, kwedo.
0: Nwa koko sekwa eto e, chekwa eto kwe di hu khe te a inya. Pwai do kpon, ingom, agona konu le. Omi o janu chi kwinde adoji akugori ami o baze wi edo ade ya se kweru ye da kafue fi chere ko e ko aro hugo edi nguno kwe mego kwe kwe kwe o fi je karare do wi odu ene asi je ene do wi odu ene ye ro po ne do khango ye ne fi chere ro hun ho ene fi chere ro garu oji ne ye ko di sa ko mere kwe o alo pa ko do tokun ye me bebe Fito e nabi kon ho okpe o gawe. Si to e nabi kon ho okpe o gawe. No fito e nabi kon ho okpe o gawe. Pakbe ko e kpe o so nabi kon fide o. Mi o jen wansi we nu ken fi o ji. Se to e ne po me. Ende u ti mo so a se de o. Na yo me in ko tololo. Onde a je o non a je we in. Aziza e sana e. Mi e ro ku ho abe. Aziza de e se o na yo. Mi te ero ki horu e di Aziza e se o na e Mi la ero ku ho e Aziza de e se o na yo Mi u la ero ki ho e di Bruda do ka di o Tu amon lo ho e nene Bruda do ka di o Tu amon lo ho Aibane